求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，求求菩萨，

0: お客様、ウイスキーでございます。
1: どうも。先生、時間はそろそろで空港へ行きましょうか。
2: いいよ。上海港はどうですか。
1: 連絡は取りました。先生の安全確認は水野さんと特攻本部が担当します。

1: 这里戒严了。哦，不好意思啊。
2: ここも警戒だ。彼も知らないのか。怪しい。おい、止まれ。待て。止まれ。待て、動くな。阿拉自己打扫的。動くな。小姐。
1: 举起手来。

0: 浅井先生、お久しぶりです。
1: 水野君、君は私ようなガマシャをわざわざ迎えに来てくれた。ありがとうございます。
0: こちらへどうぞ。

0: わかった。情報をいくら隠しても意味がない。我々は中山さんが上海にいることをバラしたら、共産党も我々の輪ら入るだろう。
1: オウム天裏切りと末に反日の軍師たちは自害させ、陣地を見られてるな。
0: 在日の名簿は我々のものになって、すべて浅井先生のおかげです。先生の名前は平府で、20年前は極度高度呼ばれていて、今回先生の協力を得てすごく光栄です。
1: 私も光栄ですよ。やっと一人。私ようなよく中国悔しくこと知ってるの友達を見つかりました。
0: どうすれば何の辛いこともない。浅井先生どうぞ。
1: ありがとう。水野君は知ってみれば今中国の戦場は戦いどうなる。
0: 岡村将軍は、軍事行動はちょっと遅れて、中国への飲み込みはもうちょっと時間がかかります。
1: 中国は飲み込みにくいじゃない。飲み込むことはできない。日本には今戦争を続けると戦争資源は十分足りないと思う。今内閣のバカ奴らはそこまで全然考えてない。戦争には潰したは国の工業基盤である。
0: この名簿の力を作って、まあ南京政府の内部から破壊し、共産党も逃げる場所ないだろう。
1: 水野君、この名簿を破棄するの意味はまだ分かってないだ。今分裂状態の中国といえば時間は締めの毒だ。

0: 他就是你的救情人，你想干什么？还能干什么？我真心兄兄的救杀了他，难道还等着引火烧身吗？
1: 你在想什么？他刚当着主人的面要了我，你现在杀了他，主人第一个怀的是谁？
0: 你不会还念着跟他的旧情吧？
1: 他又不知道我军统的身份。
2: 我为什么要杀了他，暴露我自己？今我々四殿に満政府と南京政府利用されてる。どうしたの？この名簿は再利用して新しい自治区を作らないじゃないですか。もし新しい自治区、大日本帝国忠誠を尽くせば、ただ今我々戦争足りねえの資源の穴を埋めれるじゃないですか。
3: トライのように元気を養おうと。ただこの中継政府食べたいと困難はないじゃないですか。
2: 浅井先生、このような考え方がどうして内閣に言わないのですか。<笑>水野君、君は政治まだ分かってないな。今の内閣はほとんど言語の人だ。
3: バカの将軍たちは自分肩の上だけ軍功章だけ考えてる。余計の意見は全然聞かれてない。
4: 浅井先生、ここに来る前分かってますよね。このことは軍部に言わないですか。その通りです。
2: 我々もし力合わせると利益はいっぱい出てくるよ。
1: このことについてちょっと考えさせてください。しかし浅井先生のせいのみたいです。<笑>私自分自身は気持ちいっぱいだした。私欲張りの人はあまり好きじゃないよ。都有一件事情你应该关心。 中山银行根本就没有带名单过来，难道保险柜里边是一堆白纸？
0: 不可能！
1: 你真的想拿到名单吗？
0: 你说呢？
1: 那就把力气花在水月清玄身上。

0: 真的想拿到名头了。
1: 你说呢？
0: 那就把力气花在水月心雪儿身上。特工祖母刚刚抓到的人，你不是没找到就会帮忙，顺便打听一下明南的消息。
2: 私は前から注意をいたんじゃないですか。あの浅井城はこの使いやすいの男じゃない。彼は理論に夢中になっている。あんたのペースは満たすにだけだよ。
3: 宇多深渊、河見荣子、私は私の通りがある。
2: この名簿は本物なら、なぜこの浅井城は夜明けにまで待つの？
3: 彼を待っている。
2: ああ、どういう話、証拠のことか。いや、どれでこの浅井城はいい子を移したね。
3: 彼は理想主義で、思ったことをすぐ行動に戻す。私が大好きな先輩で。
2: やっぱり水の子もその素直な側面はあるんだね。
3: どういう意味？
2: 彼は豊原将軍の頼りでしていたんだけど、じゃあ君は、私は聞いたんですけど、君はわざわざ青山収容所で清水村に監視したの労働者たちも豊原将軍へささやかな贈り物だ。
3: 贈り物？どうしてそう思うの？
2: じゃあそれ何があるの？
3: 高木さん、心配してくれてありがとう。
2: 感情にめくるみはいかん。我々は目的達成するために二つの決断しか、柔らかいがそれとも硬いが。でも水野君と浅井原の協力を達成できることを私が信じます。だって私より君の方が上手だもん。
4: 开门。
5: 王处长，
0: 审讯出结果了。
5: 身上没一块好皮了，晕过去三四次，就是不肯找。
0: 还在审？
5: 没了。我们怕他受不了，怕他打死了，正找人看着呢。
0: 知道了，去吧。
5: 是。

0: これは水野さんの意味ですか。
1: 浅井さん、これで明らかでしょうか。
0: 残念ですが、我々協力できると。また
1: あんたの理想は立派だけど、残念ながら我々は正面戦場でそんな時間もないんだ。水野さんの考えはまず劣勢を挽回して、それから上々で進めようと。
0: 問題見るの角度違えば受け取ったの理念違うんだ。私ちょっと知りたいのは、もし我々一見一致しなければどういう結果になります。
1: 今は私が説得しますが、もし失敗したら別のやり方でするかもしれませんが、わかるか。
0: いいですね。さすがに私自分を選んだの協力者です。じゃあ水田さんに伝えてくれ。これ名簿は彼に渡します。しかし条件あります。私と水野さん直接話する。
1: 浅井さんは賢明ですね。無駄な痛みを下げるといいんじゃない。
2: 梁川，
3: 哟，梁处长。
2: 梁处啊，我们老大交代过，新疆的共党一概不让探视。
4: 我什么时候说要看江飞曼了？邱处之前抓的那个大风堂的，把他送到隔壁审讯室去，我要提审他。
2: 是，人就在地下牢房关着呢，我这就去带。

0: 聞いた話によると浅井先生は温州で生まれたっていう聞きました。この酒は神戸ででもできました。浅井先生が好きかもしれない
1: この時代は神戸いい酒でない。今みんな偽物慣れてきたな。
0: お酒と人は同じで、何があってもふるさとの味がする。
1: それはそうだ。水野君の言う通りです。

0: 浅井先生はなかなか名簿を掲出させてくれない。何がありますか。
1: 水野さん、接地会員だ。私自身この名簿の強いところを君もご存知だろう。
0: この名簿は完成してからもう10年経ちます。まだこんなに力あるっていうのはと思わなかった。
1: 表から見ると簡単な名簿です。実はこの裏、初めから十分の心血をさせた。
2: そのために私は専門の情報ネットワークを構築したんだ。リストに登録されて知っているのは権力、好み、弱点、人脈など様々な関連資料を修正するために使用している。リストの中の皆様が誰でも確実の弱点を持っているよ。あるいは不名誉の政治経験、脅迫の横着、あるいは同僚の暗殺したり国会秘密の伝播など、これらの基礎情報あれば私たちは仮想接見を経て名簿関連の人々の録音、契約、債務と手形の証拠を残せ、彼らは利用されるとき忠誠心しなければいつでも破壊することができる。
0: この名簿は一つしかない。浅井先生の手元のものは本物ですか。
1: その通りです。水野君、接地会は分かってる。中国の言葉、一束全部だ。早く欲しいとなかなかできない。我々の協力はもし私言う通りにしなければいつでも中止できる。まだその情報を外に流して、水野君以外の名簿はみんな欲しいだろう。
0: 我々の目標は達成したと思いました。
1: いいだろう。私条件あります。
3: 不自然到着した。機関長に会いたいけど。
0: 外で待ってろ。浅井先生、私は我慢する期間があります。もうちょっとゆっくり考えください。
4: 卢先生，76号抓捕了一名共产党嫌犯。
5: 是行动处梁处长和宪兵队同时行动的，此次他们的目标就是宪兵队护卫的中山一男。
6: 而且被抓捕的这名地下党石野先生也认识。
4: 是谁？
6: 平川书院的老板江飞曼。
4: 江飞曼，原来是他。我本来非常欣赏他的才华，希望通过他的影响力推动日中友好，没想到他是共产党。
7: 所有的情况我都已经告诉你了，唯一考虑的就是水野信玄不一定很快信任你，但是你只要在谈话中透露一点名单的影子，那么这场谈话你就能够占据主动。
5: 名单的事情要透露多少？
7: 只要他能一会就行。只要能够力荐水野信玄和李汉之成功，那么水野信玄就不会再信任76号。只要他坐不住，心神不宁，叮嘱他的行程、前进手和名单的线索就会露出水面。
4: 陆先生，你对这次共产党的行动有什么看法？
6: 据目前了解到的情况，他们是想急于从中山一男身上获取一份非常重要的情报。
4: 什么情报？
6: 还不清楚。不过76号对此人的重视程度远远超过其他人。
4: 关于和平大会的事情他知道多少？
6: 尚不明确。不过根据我的猜测，他们应该已经掌握和平大会的机密信息，不然不会这么贸然行动。
8: 香烟吗？香烟吗？
9: 谁让你不打电话的？怎么回事？
10: 哎，老婆。嗯，干嘛呢？
9: 人家有提起话要说，干嘛呀？ 你都多少天没有回来，你晓得吧？
10: 哎呦呦，那我也跟你说几句提计划，好不啦？
9: 你讲呀。
10: 别动！
9: 我讨厌。
10: 哎，你就坐这么着。哎呦！哎呦

0: ジタの収集がつかなくなったじゃないか。場所選びから間違っている。なぜ隣の建物の中で新しい隔離区域を作らない。同じ場所じゃなきゃ完全な崩壊式管理はできない。滅多は当たり前じゃないか。これでは博士の弟子ウイルス核の専門家なのか。
1: カカの言う通りです。接続しようとばかりで考えていた。
0: うん、一番走るべきことは本来ならタイミングを失わず解決できることが品のない方向になってしまった。密かに消えてもらえるのに。お前がバカみたいに言いふらしてどうする。あの女に引くと思うか。ヒュート君、リーチは検物部にでも顔が利くのだ。お前も俺も

0: 不是。
1: 您最近体温已经平稳了，只是创伤面没有恢复得很好，还是要坚持吃药，减少运动。
0: 在田君の住所とよく行く場所は全部探しましたが、見つかりませんでした。
2: すぐ病院を封鎖しろ。出入り禁止だ。

0: 今すぐ病院に戻って斉田君が残した資料を守れ。
1: はい、ついてこい。
2: 立刻把翟天君的遗体送到公立医院进行遗体解剖。
3: 是。
4: 翟田的办公室他们去过吗？
2: 好像没有。

0: アシコです。
1: 課長どうも。
2: 斉田先生が生きてた時に連絡
0: した修理工はまだ来てないのか。正確の数字が知りたいのでちょっと
2: 聞いてもらえますか。急いでるから。
1: もうこちらに着いてます。行かせます。
0: お願いします。
1: はい。
2: 谢谢。
1: 保護服を着替えさせろ。
3: はい。